0: Amigos, ¿tu pareja o tu expareja te hizo brujería? ¿Cómo descubriste que te hicieron brujería? Márcanos en cabina en el 1-844-370-4839.
1: Oye, y métete a ver el video de este diputado que su esposa lo balconeó, que tenía brujería por toda su casa. ¿Quieres verlo? Estamos en vivo en YouTube en el Freeway Show y también en VIX, canal 702 de VIX Música. Asústame, Panteón.
2: El Morris maneja una nave. Zayda drives un electric. Y Pancho, un Burrari. Diferente Ranfla, mismo destino. El cotorreo del Freeway Show.
3: A veces la vida es maravillosa y a veces no lo es. Aprecie lo bueno, pero siempre esté preparado para los desafíos de la vida. En Private Healthcare le brindamos la tranquilidad que usted merece. Con Private Healthcare obtendrá la cobertura que desea y la atención médica que necesita. Si su empleador no proporciona cobertura de atención médica y usted no califica para Medicare o Medicaid, necesita llamarnos ahora mismo. Atención médica privada es un seguro de salud privado para personas de 65 años o menos sin deducible, con cobertura médica, dental, de la vista e incluso de prescripción. No se requiere seguro social. El seguro de salud nunca ha sido tan fácil y asequible. Si está buscando cobertura de salud al mejor precio y su ingreso familiar anual es de $35,000 o más, llame ahora y hable con un asesor de atención médica en vivo. Llame al 800-691-0927, 800-691-0927, 800-691-0927. Las pólizas son ofrecidas por Sunshine Health.
4: Knock, knock, Capital One Bank guy.
5: Wow, Charles Barkley?
4: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
5: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
4: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
5: Anything for a neighbor.
4: Can I try the cash phrase?
5: Sure, take it for a spin.
4: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
5: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and member FDIC.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: ¿Sabía que en los centros comunitarios Moses Lake y Quincy puede consultar a su proveedor sin tener que ir a la clínica? Con las consultas por video, puede reunirse con su proveedor médico o de salud conductual desde su teléfono, tableta o computadora. Es fácil, conveniente y funcional, igual que una consulta en persona. Reciba la atención que necesita directamente desde casa. Para obtener más información sobre las consultas por video, comuníquese con el Centro de Salud Comunitarios Moses Lake o Quincy.